0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Збираю себе по частинах, наче пазл. Я посадила квіточку на пустирі.

0: Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
1: Бенні Бланко, Селена Гомес, Бекі Джі.
0: Тео

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50, довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін. Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб поживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама.
1: «Авторадіо».
5: «Авторадіо».
1: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: 22 серпня Feels Garden ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Feels.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ти граєш у падел?
3: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
2: тобі точно сюди.
3: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
2: На одному майданчику.
3: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
2: Квитки на sportbusiness.media.
3: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Сумах та Запоріжжі триває ліквідація наслідків нічних атак Росії. Так, у Сумах російські дрони вдарили по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Ковпаківського району. Унаслідок одного з ударів загорілася двоповерхівка, пожежі виникли також на кількох інших локаціях. Попередньо постраждали двоє людей. Через загрозу повторних ударів роботу рятувальників ускладнено. У Запоріжжі унаслідок атаки пошкоджено муніципальний транспорт і цивільний автомобіль. Обійшлося без постраждалих. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на масовані нічні удари Росії, зокрема по Києву та області, наголосивши на посиленні українських далекобійних можливостей.
2: Про траур.
1: Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої масованої російської атаки на столицю. На комунальних будівлях приспущені прапори, а всі розважальні заходи скасовані. Наслідки удару зафіксовані у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, а також школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, магазини, склади, гаражі та АЗС. За останніми даними, у Києві загинули 16 людей, що найменше 41 отримала поранення. Правоохоронці розслідують атаку як воєнний злочин, а слідчі продовжують працювати на місцях влучань і фіксувати масштаб руйнувань.
2: Про банки.
1: Україна планує продати націоналізований Сенцбанк, а отримані від приватизації кошти спрямувати на потреби сил оборони. Міністерство фінансів доручили активізувати процес продажу банку та забезпечити його максимально прозоре, конкурентне і ефективне проведення. Водночас Мінфін разом із Національним банком мають вирішити накопичені проблеми фінустанови та забезпечити належне корпоративне управління. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, усі кошти, отримані від продажу Сенцбанк, будуть направлені на фінансування оборонних потреб України.
2: Про шахрайство.
1: Українців попереджають про нову фішингову схему, у якій шахраї надсилають електронні листи нібито від імені Державної податкової служби. Для більшої правдоподібності вони використовують назву та атрибути податкової, а в листах можуть міститися посилання на підроблені сайти, де зловмисники намагаються отримати персональні та платіжні дані. У Держспецзв'язку закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити конфіденційну інформацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: 8 година, 2 хвилини. Друзі, сьогодні з позитивом не просто буде дуже, і ніч минула, не те, що була зараз, а позаминула, да? Давай так, теж була для не тільки киян, для всіх українців знову дуже важкою. Сьогодні у Києві та Київській агломерації, Київській області оголошено День пам'яті, тож, власне, приспущено прапори, я приїжджала, бачила, і дійсно приспущено. Ну і ми сьогодні з вами в такому дуже спокійному, чисто інформаційному форматі проведемо цей ранок. Тим не менш, ми приїхали на роботу для того, щоб...
1: Залишати вас на самоті.
0: О, справедливо, ти правильно сказав. Діма Ігорев.
1: Катерина Соловйова.
0: Будьте з нами десь хвилиночок за 15, з вами знову почуємося і поговоримо про історичну важливість цього дня. Є про що поговорити, є дуже важливі події і талановиті люди, які з'явилися на світ сьогодні. Я нагадаємо, сьогодні в нас 21 серпня 26-го року, п'ятниця. Їдемо далі.
2: Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Нема що додати, тільки факти, дати особистості, події, які там, не знаю, дні важливі, чи може десь у світі в інші роки якісь свята. Давайте про це поговоримо. 21 серпня сьогодні на календарі. Ти знаєш, можна було б сказати, як співпало, що сьогодні в світі Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Але, на жаль, життя наше таке, що в який би день це не було, да, прийнято відзначати.
2: Ну, мені здається, за 4,5 роки повномасштабного вторгнення і за скільки вже, 12 років взагалі війни, кожен день можна для України робити таке.
1: На жаль.
2: До подій. У 1627 році у Києві було випущено перший офіційний академічний словник української мови «Пам Виберинди», і мав він назву «Лексикон словеноросський».
1: Як з цією подією співміщується країна, вигадана Леніним?
2: Угу.
1: Не можу зрозуміти. І яка угорська мова? У 1841 році людина на ім'я Джон Гемптон запатентував жалюзі.
2: Це як допекло, розумієш просто. У 1902 році було засновано компанію «Каділак». Вона була, ну, відгалуженням концерну General Motors, ага. Але «Каділак» тепер...
1: Це красиво. У 1911-му з Луврського музею в Парижі було викрадено картину Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» та сама Джоконда. Знайдено її було лише через 2 роки в Італії. І люди, які розбираються в оцих підвалинах арт-ринку, кажуть, що насправді от тільки після цього картина «Мона Ліза» стала такою легендою. А до цього, ну, пересічна робота.
2: Просто картина, так? Хто народився? У 1936 році народився Уілт Чемберлен, найрезультативніший гравець в історії NBA. І не загалом, скільки він там закинув,
1: а за матч,
2: а конкретно за один матч. Він в далеких роках забив 100 очок за один матч.
1: А типа за одне там 3 очки, не, да?
2: А тоді ще не було, мені здається, правила трьохочкового.
1: Серйозний дядько. Mm-hmm. У 1961 році народився Стівен Хіленберг. Це та людина, яка створила губку Боба.
2: У 1967 році народилася канадська акторка Кері Енн Мосс та сама Трініті з франшизи «Матриця».
1: Ну і завершимо улюбленим спортом. У 1988 саме в цей день народився легендарний польський і, можна сказати, і британський. От можна про нього так сказати?
2: Британський – ні.
1: Ні, а разве він, хіба він не на
2: Він грав в Борусі Дортмунд, потім він грав в Баварії Мюнхен, а потім він грав в Барселоні. Ні.
1: Бачите, я помилилася, але 100% польський, 100% можна. Легендарний Роберт Левандовський сьогодні святкує свій день народження.
2: Ну, а якщо він у вас, то що б не відбувалося в світі, ми вас щиро обіймаємо, цілуємо і вітаємо.
1: Будьте нам здорові, щасливі і в безпеці. 8.18, сьогодні, нагадаємо, ми без якихось особливих розваг. Сьогодні в Києві та Київській області день жалоби оголошено через чергову звірячу атаку на наші міста, на цивільну інфраструктуру і цивільних людей, от тих самих терористів з Північного Сходу. Тому так, просто інформаційно. В цій годині ще поговоримо про щось дуже корисне. В мене навіть є ідея про що, але хай вона поки що залишається секретом. З Дімою не обговорили.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари. Усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі Best to School.
5: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
6: Ого! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
8: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
10: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Та... Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.army.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Давай поговоримо про погоду. Це ж логічно. Попереду вихідні, тим більше, що синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха детально розповіла про те, що
2: розписала
1: нас очікує.
2: Розписала по днях.
1: Да, найближчими днями українці не будуть ще відчувати те саме дихання осені, а навпаки, до нас повертається справжня африканська спека. Температура повітря в деяких регіонах може піднятися аж до плюс 37. Хто в цьому винен, а що кажуть в гідрометцентрі, це буде цитата, розпечена повітряна маса тропічного походження надходить до нас з Балкан.
2: Угу.
1: А приніс її той самий вітер, який принаймні кияни вже другий день відчувають. От погодься, спекотно і дуже сильний вітер, як ніби ти, не знаю, духовку відкриваєш.
2: Угу.
1: Давай розбиратися. Сьогодні і завтра в країні буде спека. Температурний максимум в більшості областей сягне 35-37 градусів з позначкою плюс. Лише на заході буде трошечки менше, 27-32. Тим не менш, все одно дуже спекотно. Тим більше, що, наприклад, на Львівщині, от з досвіду свого, там плюс 32 – це як в Києві плюс 40. Через те, що вологість і поруч гори. Так. В більшості областей без опадів на сьогодні, нам кажуть, і на суботу. За рахунок того, що на захід надійде малоактивний атмосферний фронт, там місцями можливі все ж таки короткочасні дощі, які, на жаль, прохолоди не принесуть зовсім. Неділя. Як буде розвиватися ситуація? В більшості регіонів також очікується погода без опадів. Лише вночі на півночі. В день в центрі можуть пройти локальні короткочасні грози. Вітер вже зміниться. Він задує на нас з північного заходу. Відповідно, буде поступово відбуватися послаблення спеки в певних регіонах. Вночі все ж таки більш осінні такі для такої спеки 15-20 градусів за позначкою. Плюс на заході 11-16, в день 23-28, в центрі до 32. Ну а схід і південний схід поки що залишаються в неділю в тому числі під впливом сильної спеки, там плюс 35, плюс 37. О-хо-хо. Ну а що ж понеділок та вівторок? Понеділок – святковий день, День Незалежності України. Над Україною знов становиться поле підвищеного атмосферного тиску. Перш за все, це означає, що опадів не буде.
2: Так.
1: Але за рахунок зміни повітряних потоків спека суттєво послабне. І навіть вночі буде прям свіжесенько. Плюс 10, плюс 15. На сході до плюс 19. От такі в понеділок у вівторок нічні температури обіцяють. На узбережжі морів до плюс 22. А в день прекрасна погода. 22-28. Ну, традиційно на півдні, південному сході тепліше. 27-33, але вже не 37. Так? Давай так.
2: Дихайте, шановні, дихайте.
1: 100%. А знаєш, що все ж таки натякає нам на те, що осінь дуже близька, кажуть синоптики, що суттєва і, знаєш так, систематично знижується температура повітря у водоймах, в тому числі у Чорному морі. В межах 22-23 градусів біля Одещини зараз море, що ще свідчить про його літню температуру, але тенденція така, що за водою вже відчувається те, що осінь до нас прийде вже трошечки більше, ніж
2: осінь
1: за тиждень.
2: Осінь теж дихає.
1: Да, 8 година 42 хвилини. Нагадаємо, друзі, сьогодні ми без особливих веселощів. Сьогодні в Києві та Київській області оголошено День жалоби після чергової масованої атаки російських терористів на наші міста, тому ми сьогодні просто намагаємось бути для вас корисними. Да, і ставити вам хороші пісні, щоб вам було трошечки легше. 8 година 42 хвилини наразі, їдемо далі. Сьогодні п'ятниця, 21 серпня.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справжній гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В українських магазинах через російські удари по розподільчих центрах можуть виникати перебої з постачанням та зменшення асортименту. Водночас загрози фізичного дефіциту продуктів немає. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький зазначив, що потужностей українських виробників достатньо для забезпечення внутрішнього споживання. Найбільші труднощі зараз пов'язані з логістикою, адже після знищення окремих складів і розподільчих об'єктів потрібно перерозподілити запаси та змінити маршрути доставки. Через це деякий час у магазинах може бути менший вибір товарів, однак необхідна продукція залишатиметься доступною по всій Україні.
2: Про заяви.
1: Владімір Путін не налаштований на мирні переговори та, за оцінкою української сторони, розраховує, що Україна не переживе наступну зиму. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, після початку зими мотивація Кремля до переговорів може ще більше знизитися. Водночас Україна продовжує виступати за дипломатичне завершення війни та готова до переговорів зі США та Росією. Окремо він відзначив активні контакти між Україною та Сполученими Штатами протягом останніх місяців і заявив про безпрецедентний рівень взаєморозуміння між Києвом та Вашингтоном.
2: Про Іран.
1: США готують нові жорсткі економічні обмеження проти Ірану, деталі яких обіцяють оприлюднити 24 серпня. Міністр фінансів США Скотт Бесент заявив, що Вашингтон планує запровадити, як він висловився, найсуворіші санкції в історії. За його словами, це має посилити економічний тиск на Тегеран і змусити Іран піти на поступки. США також закликають союзників долучитися до тиску, щоб домогтися відкриття Ормузької протоки та зниження цін на енергоносії. Окремо Бесент звернувся до Китаю, який є найбільшим покупцем іранської нафти, заявивши, що Пекіну варто підтримати ці заходи.
2: Про історію.
1: Дніпро офіційно отримав нову дату заснування. Міська рада змінила її з 1776 на 1526 рік. Саме тоді, за висновками істориків та археологів, на території сучасного Дніпра вже існувало поселення Стара Самарь. Рішення має наукове підґрунтя. Дослідники вивчили понад 6 тисяч археологічних артефактів, які свідчать про тривалий розвиток поселення на цій території. У міській раді зазначають, що нова дата відновлює козацькі витоки Дніпра та відходить від імперської версії про заснування міста Катериною II. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9:06, друзі. Сьогодні без особливих розваг тут на Авторадіо, але ми на роботі для того, щоб вам було з ким прокидатися, їхати на роботу чи виконувати свої службові обов'язки. Щодо тих виходів, якими ми сьогодні плануємо наповнити ефір Авторадіо, вони будуть суто практичними, такими, що, ну, типу, вимкнули радіо, і не даремно.
2: Ви так. Не знали, ми знали, і ми вам просто розказуємо.
1: Поділилися, абсолютно точно. Тож давайте просто зараз про свіжі ціни на автозаправних станціях України.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Отже, ми нагадуємо, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні без урахування тимчасово окупованих територій. Ну і розпочнемо ми з преміального бензину. Він продовжує падати. Ну, потрішечки, але продовжує. Мінус 1 копійка у порівнянні з днем вчорашнім. 83 гривні 71 копійка його ціна станом на зараз. 95-й звичайний бензин з днем вчорашнім своєї вартості не змінив. 80 гривень і 15 копійок. Дизельне паливо, Катя, там мінус 4, рекордсмен.
1: Так, клас.
2: 92 гривні 6 копійок середня ціна. Автомобільний газ навпаки зріс на 6 копійок. Його вартість станом на зараз 43 гривні 74 копійки.
1: 9:07, тепер ви знаєте, щасливої вам дороги, куди ви зараз не рухались.
0: Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: подкаст на Авторадіо.
1: 9 година, 17 хвилин. Сьогодні героями автодайджесту будуть виключно Тойоти. Дві новини від цієї легендарної автомарки маємо.
2: Так.
1: Почнемо з того, що Тойота повертає легендарну свою Селіку. Те саме спортивне купе. З'явилися нові подробиці про цей факт. Виявляється, що цей факт давно усім відомий. Бачиш, усім, окрім мене. Да. Що сказати? Значить, це буде 8-ме покоління легендарної Селіки. Компанія вже фактично підтвердила повернення відомої назви. А нові прототипи та заяви представників, власне, підрозділу Тойоти, які займаються цим, дозволяють скласти перше уявлення про, принаймні, технічну концепцію цієї моделі. За інформацією видання Which Car, одним з головних сценаріїв для майбутньої Селіки залишається середньомоторна компоновка. На це, зокрема, вказують випробувальні автомобілі Тойота з великими повітрозабірниками в задній частині кузова та низькою лінією капота. Така конструкція залишає об'єктивно мало простору для традиційного розташування великого двигуна спереду, і журналісти роблять висновки. Якщо припущення підтвердяться, нова Селіка суттєво відійде від формули більшості своїх попередників. Тойота випускала модель, нагадаємо, у 7 поколіннях, причому автомобілі мали різні конфігурації приводу, а спортивні версії, такі як GT4, прославився завдяки повному приводу, не дивлячись на те, що це, м'яко кажучи, не позашляховик, та участі у ралі доволі успішних. Тепер потенційно ця машинка може отримати двигун, розташований позаду пасажирського салону. За своєю архітектурою він фактично стане ближчим до наступника Toyota MR2, хоча виробник поки не оприлюднив остаточну конфігурацію, якою буде ця машина в серії.
2: Є якісь, ну, от реально такі новинки, які можуть стати цікавинкою для тих, хто чекає на Селіку?
1: На Селіку, ну, не знаю, повний привід буде залишатися. Ну, основною технічною новинкою може стати абсолютно геть новий бензиновий двигун з сімейства G20E. Це дволітровий, чотириціліндровий турбомотор з безпосереднім упорскуванням пального. Це ця історія вже випробовується Тойотою в спортивних прототипах для ралі, да? Для різних. Це перша новина про Тойоту, друга, вона більш приземлена. Тойота Кемрі, один з найпопулярніших, чи не найпопулярніший автомобіль у світі, принаймні, в певних роках точно так було. Тойота Кемрі 2027, тобто оновлена модель, вже вийшла на ринок. Щоправда, дебютувала вона в Китаї, де ця модель взагалі традиційно входить в топ-3, мабуть, з затребуваніших автомобілів. Виробник. Ну, а потім власник. Зробив ставку на комфорт, технології та гібридну ефективність. Зовнішність зберегла фірмовий такий ніс, да, камрюший, і широку решітку радіатора, але головними змінами стали зміни в інтер'єрі. Там повністю переробили передню панель, там новий важіль КПП, сучасна центральна консоль, а ще зробили великий 15,5-дюймовий тачскрін. Ну, такий преміум-клас, очевидно.
2: Тобто, нарешті вони зробили з Тойотою те, що давно хотіли, мається на увазі, всі вже знають бренд, як він виглядає, а тепер, щоб і власнику, водію було приємно,
1: сидіти
2: всередині.
1: Цифровий щиток приладів став інформативнішим, принаймні так стверджують в Тойоті, а перелік опцій доповнили двосекційний панорамний дах, там тепер є панорамний дах, аудіосистема JBL, 14 динаміків на секундочку, а в передні сидіння додали масаж, а в задній вентиляцію.
2: Ого.
1: Під капотом знайомі бензинові четвірки на 2 літри і 2,5 літри, а також дві гібридні версії, дволітрова на 197 конячок та 2,5 літрова на 230.
2: Клас.
1: В топ-версії може бути і повний привід. Слухай, в моїй голові повний привід – це тільки для кросоверів і SUV досі.
2: А що по ціні?
1: Ну, тільки на китайському ринку зараз знаємо ціну. Від 25,5 тисяч доларів до 31 тисячі доларів. Що
2: це
1: об'єктивно,
2: топ-версія, мабуть.
1: Це об'єктивно дуже конкурентна
2: Клас.
1: Ціна, якщо ми і дійсно віримо у те, що всередині, принаймні, Камрі виглядає преміально. Подивимось, яка Toyota Camry приїде на європейський ринок, зокрема і на український. Обов'язково вам про це розкажемо у наступних автодайджестах тут на Авторадіо.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Шоуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
10: Хану 25 років.
9: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
10: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
9: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
10: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
9: Деталі на Файнатаун.com.ua.
11: Файнатаун. Живий квартал.
12: Світлоконцерт запрошує на музичний вікенд у серці Києва. 21, 22 та 23 серпня на літній терасі комплексу «Торонто Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Адель та Ед Шеран, хіти Стінга та Квін, саундтреки Енніо Моріконе та Анджело Бадаламенті та джаз на терасі. Квитки на світлоконцерт.com.
13: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
14: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Зараз хочеться дуже детально поговорити про теніс.
2: Давай.
1: Зокрема, про цьогорічний відкритий чемпіонат US Open 2026. І що з ним стається, точніше станеться, бо він розпочнеться 23 серпня і триватиме до 13 вересня 2026 року. І змагання відбудуться в місті Нью-Йорк.
2: Клас, красиво.
1: Так от, цьогорічний відкритий чемпіонат США зробить потужний фінансовий ривок. Загальний призовий фонд турніру зросте до 108 мільйонів доларів.
2: Ну, це для всіх переможців, я так думаю.
1: Що є абсолютно рекордним показником за всю історію професійного тенісу. Ця сума на 20% перевищує попереднє досягнення, встановлено в 25-му році на тому ж змаганні, коли призові складали 90 мільйонів доларів.
2: Клас.
1: Організатори підвищили виплати на всіх етапах турніру. Переможці в чоловічому та жіночому одиночному розрядах поповнять свої рахунки на 5,5 мільйонів доларів кожен.
2: Ух ти.
1: Це найбільша сума для тріумфаторів за весь час існування турнірів Великого Шолома. Значно зросте і винагорода за стартові матчі. Отак от. Виплата за участь у першому колі основної сітки одиночного розряду зросте на 27% і становитиме 140 тисяч доларів.
2: При цьому, при всьому, ми розуміємо, що на цьому стартовому етапі спортсменів, мабуть, дуже багато.
1: Дуже багато, абсолютно точно. Призові за перше коло кваліфікаційного раунду для чоловіків та жінок збільшаться на 16%. Це до 32 тисяч доларів. Це якщо ти навіть ще не потрапив, а просто граєш кваліфікацію. Чемпіонські дуети у чоловічому, жіночому та змішаному парному розрядах отримують по 1 мільйону доларів на команду. І от тепер мені зрозуміло, чому Еліна Світоліна подалася з Гаелем Монфісом ще й на парних.
2: Це дуже-дуже зручно.
1: Дуже-дуже зручно.
2: Все в родину.
1: Все в родину. В основній сітці, тобто це вже 140 тисяч, виступатимуть від України одразу семеро українських тенісисток. Світоліна.
2: Костюк.
1: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур та Олександра Олійникова.
2: Крім так того, приємно, що абсолютно кожне це ім'я я
1: ти
2: знаю.
1: Ти вже знаєш, так. Крім того, за право пробитися до основної сітки через кваліфай турнір змагатимуться Вероніка Подрес, Анастасія Соболєва та Катерина Завадська, а в чоловічому турнірі Віталій Сачко. Відповідно, друзі, який ми можемо зробити висновок з цієї інформації, займайтеся тенісом.
2: Та, це дуже мені взагалі, знаєш, неймовірно подобається те, що спортсмени класного високого рівня можуть дуже непогано заробляти і ставати по-справжньому заможніми людьми, бо це не суб'єктивно.
1: Так.
2: От ти можеш і ти заробляєш, це класно. 9 година, 41 хвилина, це все про спорт. Далі їдемо, щось буде.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Гангста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
10: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Наслідки удару зафіксовані у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток, магазини, склади, гаражі та АЗС. За останніми даними, у Києві загинули 16 людей. Ще 41 отримала поранення. Також російський удар пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, через що у Деснянському та частині Дніпровського районів можуть виникнути перебої з гарячою водою. Фахівці продовжують працювати над відновленням пошкодженої інфраструктури.
2: Про енергетику.
1: Уряд уточнив умови, за яких промислові та комерційні споживачі можуть бути захищені від відключень електроенергії. Так, обмеження не застосовуватимуть до підприємств, які щонайменше 80% спожитої електроенергії забезпечують власною генерацією, об'єктами розподіленої генерації або імпортом. Йдеться, зокрема, про газопоршневі та газотурбінні установки. У Міненерго очікують, що нові правила стимулюватимуть бізнес будувати власні генеруючі потужності та збільшувати імпорт електроенергії.
2: Про допомогу.
1: Європейський Союз працює над посиленням протиракетної оборони України після нової масованої атаки Росії. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що Росія програє розпочату нею війну, тому продовжує бити по цивільних та інфраструктурі. Вона наголосила, що ЄС разом із країнами-членами та партнерами працює над посиленням протибалістичних спроможностей України. За словами фон дер Ляйн, це зараз є одним із найнагальніших пріоритетів, адже додаткові засоби протиракетної оборони мають допомогти запобігати новим жертвам серед мирного населення.
2: Про подорожчання.
1: Ціна на гречку в Україні у цьому році може зрости, хоча дефіциту цього продукту не прогнозують. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, цього року очікують виробництво понад 80 тисяч тонн гречки, приблизно на рівні минулого року. Найближчим часом ціна, ймовірно, залишатиметься стабільною, але згодом може

0: зрости до 15%. Водночас у Мінагрополітики запевняють, що загрози продовольчого дефіциту немає. Через російські удари по підприємствах та логістичних центрах у деяких регіонах може бути лише менший вибір продукції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 10 ранку.

0: прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Потрохи завершується вже ранок, маємо 3 хвилини на 11:00, тим не менше 1 годину будемо з вами в цій компанії проводжати робочий тиждень. Сьогодні у Києві та Київській області оголошено день жалоби після чергової масованої терористичної атаки Російської Федерації.
2: За стільки років навіть не пам'ятаєш якої, 100%, за рахунком.
1: Абсолютно, навіть не те, що не пам'ятаю, навіть не знаю, я тобі скажу, не дивлячись на те, що всіх переживаю вдома в Києві. Що сказати? Донатимо на Збройні Сили України, наближаємо перемогу. Намагаємось себе максимально убезпечувати. Подумайте, будь ласка, про те, що ви можете зробити для того, щоб ви і ваша родина знаходились у більшій безпеці на максимальному рівні, можливому зараз, та, в Україні. Mm-hmm. Всі війни колись закінчуються обов'язково. І прийде мир обов'язково на наші з вами вулиці. Будь здоровий, будь ласка. Здоров'я на твою вулицю прийде.
2: Дякую.
1: Нарешті досить. Тут сидить такий біднесенький, застуджений, але на роботі. Дивіться, за приблизно 10 хвилин поговоримо з вами про київські новини. Їх достатньо багато і для жителів міста, і для гостей міста, які, можливо, будуть приїжджати у нашу прекрасну столицю якраз для того, щоб відзначити День Незалежності, бо ці великі свята державні наближаються. Все сказали, давай слухати далі хорошу, спокійну музику тут в ефірі Авторадіо і повернемось з тим, про що тільки що говорили і що обіцяли.
0: Ранок на автоматі. Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Макс Барських «Стерти чат».

0: кол.
1: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: нового дня. Авторадіо.
1: 10.14. Нагадаємо, сьогодні день жалоби в Києві, Київській області. Після чергового масштабного удару російських терористів по нашій столиці, на жаль, загиблі люди, кияни, на жаль, багато травмованих. До речі, зараз ми будемо говорити якраз про київські новини. Вони є і їх варто обговорити. Вони корисні не тільки для кияна, а й для потенційних навіть гостей столиці. І якраз цих гостей столиці хочеться почати. Справа в тому, що в соцмереж стало зрозуміло, що цей масований обстріл разом з киянами безпосередньо в столиці переживали міністр енергетики Литви і голівудський актор Лєв Шрайбер, який так, був якраз так. в Києві, і виклав дуже зворушливий пост, дуже зворушливе відео, в якому звернувся до всього світу, і, зокрема, до американського уряду з запитом, типу, ви збираєтесь взагалі давати ракети для Петріот, що ви собі думаєте? Ну, це так, це не новина, це для затравки. Давай про новину і почнемо з красивої святкової. Справа в тому, що зі вчорашнього вечора батьківщину мати прикрашає світлова арт-інсталяція «Майбутнє пам'ятає». Це справжнє світлове шоу про зв'язок поколінь та одужую вже.
2: Я бачив.
1: Українську
2: просто.
1: Ідентичність Правда. І майбутнє держави. Як це виглядає? Це п'ятихвилинна інсталяція, яка проєктується спеціально створену на батьківщину мати, спеціально створену 3D-графіку. Монумент на 102-метровий, один з найвищих в Східній Європі, щоб ви собі розуміли. Візуальний ряд синхронізований з музикою, з оригінальною композицією, яку спеціально для цього проєкту написали. Шоу складається з трьох послідовних частин: минуле, трансформація та майбутнє. Арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає» можна подивитися щовечора з 21 до 23 години, щоб всі встигли за комендантську годину доїхати додому, якщо ви живете не на Русанівці, вибачте, і вам не так сильно пощастило, як іншим. Останній день показів 1 вересня. От так, щоб ви розуміли.
2: Ну,
1: можна
2: тобто
1: приїхати
2: надовго.
1: І подивитися.
2: Дуже Але гарно. Виглядає красиво, так.
1: Дуже гарно. Ну, а тепер до більш практичних новин, які стосуються і киян, і гостей столиці в будь-якому разі. Стосуються вони дорожнього покриття на трасі під Києвом, обмежить рух через ремонт мосту. Це автодорога державного значення Р-69, Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. Там розпочалися ремонтні роботи мосту через знаменитий обвідний канал. У зв'язку з цим на ділянці тимчасово обмежать проїзд транспорту. І буде це відбуватися, вже почне відбуватися з завтрашнього дня, з 22 і по 30 серпня цього року. В цей період рух автомобільного та громадського транспорту буде здійснюватися за тимчасовою схемою з почерговим перекриттям однієї смуги. Це вже краще, бо пам'ятаю, коли біля Хотянівки ремонтували цей міст,
2: так.
1: то їздили всі понтонною переправою. Це прям було дуже страшно, про всяк випадок. І ще до столичних доріг на мосту метро частково обмежить рух. З
2: 21 числа.
1: З сьогоднішнього дня з 20.00 і до 17.00 24 серпня фахівці будуть ремонтувати ділянку мосту в напрямку з правого на лівий берег до станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у крайній правій смузі руху. В вихідні в нас великі затори, не менше, ніж будні. Тож, будь ласка, звертайте на це увагу, обирайте для себе альтернативні переправи, якщо не хочете довго стояти в заторі, в тому числі посеред Дніпра просто, да, на мості. Я невеликий фанат таких розваг.
2: Так.
1: В комунальному підприємстві, звісно, перепрошують за тимчасові незручності, просять враховувати обмеження. Загалом безпечних вихідних хочеться вам побажати. Ми з вами ще поговоримо про те, що ми вам побажаємо, і розкажемо про свої плани на День Незалежності в ефірі обов'язково. Станеться це хвилин за 10-15.
2: Дочекайтеся.
1: Так.
0: Авторадіо.

0: Радіо. У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
6: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
5: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама. Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
0: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
3: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
10: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
13: 10:35. На цьому будемо з вами, друзі, прощатися. Сьогодні, нагадаємо, у Києві та області оголошено день жалоби після чергової масованої атаки російських терористів на українську столицю. Тож сьогодні ми з вами не посміялися, але повернемось обов'язково вже в цей понеділок, 24 серпня, в ювілейний день незалежності України. 35-й раз будемо святкувати це величезне державне свято. І не дивлячись на
14: досягнення,
13: те, що, да, це буде робочий день, тому що під час військового стану в нас немає додаткових святкових вихідних. Ми о 7 годині ранку тут з'явимось. Буде незвичний ефір, ми вас одразу попереджаємо. Буде багато приводів пишатися нашою країною, згадувати минуле, думати про майбутнє. Ну, а на цьому кажемо вам до побачення.
14: Вдалих вам і спокійних тихих вихідних. Бережіть себе. Па-па.
13: Діма Ігоров.
14: Катерина Солов'ява.
13: Почуємось 24 серпня.
12: Ранок на автоматі.
15: Микай ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Світлоконцерт запрошує на музичний вікенд у серці Києва. 21, 22 та 23 серпня на літній терасі комплексу «Торонто Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Адель та Ед Шеран, хіти Стінга та Квін, саундтреки Енніо Моріконе та Анджело Бадаламенті та джаз на терасі. Квитки на світлоконцерт.com.
6: Доброго вечора, ми з України.
7: 6 вересня «Пробас енд Харді» на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня, 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
8: Тільки би не втратити. 21 серпня Fields Garden, ВДНГ, «Мама Ріка», наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями, сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство оборони має підготувати реальні пропозиції щодо змін у системі мобілізації. Йдеться, зокрема, про більш людяний та системний підхід. Також мають напрацювати рішення щодо контрактів і ротації військовослужбовців. Президент Володимир Зеленський наголосив, що очікує від Міноборони та Збройних сил спільної роботи над організаційними питаннями у війську. За його словами, необхідні не окремі заяви, а конкретні рішення, які дозволять зробити систему мобілізації більш зрозумілою та ефективною.
2: Про заяви.
1: У Кремлі продовжують заперечувати підготовку нової масової мобілізації в Росії восени. Постпред Росії при ООН заявив, що наразі вона нібито не планується. Втім, на тлі цих заяв росіяни вже масово виїжджають до Грузії. Також додам, що в Україні на можливу мобілізацію в Росії вже звертали увагу. За даними ГУР, російська влада демонструє ознаки підготовки до нового призову. В українській розвідці наголошували, у разі остаточного рішення Кремля про мобілізацію відповідні індикатори. Актори будуть зафіксовані.
2: Про газ.
1: Україна може дозволити частковий експорт газу приватного видобутку до Європи, але рішення має враховувати потреби внутрішнього ринку. Голова підкомітету Верховної Ради з питань енергозбереження та енергоефективності Сергій Нагорняк зазначив, що державне «Укргазвидобування» працює передусім для забезпечення українських споживачів, тоді як приватні компанії зацікавлені у продажу частини ресурсу за кордон через вищі ціни. За його словами, видобувники хочуть зберегти економічну мотивацію працювати і сплачувати податки. Серед можливих варіантів він назвав контрольований експорт або домовленість із «Нафтогазом» про закупівлю газу для українських сховищ. У парламенті наголошують, що потрібно знайти баланс між енергетичною безпекою України та розвитком приватного видобутку.
2: Про військові навчання.
1: Росія провела ракетні навчання біля спірних із Японією островів. Запуски здійснювали з атомного підводного човна, ракетного крейсера та берегового комплексу «Бастіон» у районі Південних Курил. За даними російської сторони, ракети влучили в цілі на відстані понад 300 кілометрів. У Токіо вже відреагували на навчання. Міністр закордонних справ Японії заявив, що посилення російської військової присутності на островах є неприйнятним. Напруженість між країнами зросла після нещодавнього візиту Владіміра Путіна на Ітуруп, який Японія вважає своєю територією. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Пам'ятаєте, як у дитинстві хотілося забрати додому усіх тварин, а мама казала, що з таким зоопарком можете жити на вулиці. Що ж, тепер ви дорослі і можете поїхати туди, де олені та козулі гуляють просто серед Карпатського лісу. В Яремче. Це Івано-Франківщина. Саме тут знімали «Тіні забутих предків» і фільм «Довбуш». І не випадково, бо Яремче живе легендою про Олексу Довбуша. Це карпатський опришок, щось на кшталт українського Робін Гуда. А ще каже, що десь у скелях досі заховані його скарби. А тепер що тут подивитися? Перше місце – водоспад Пробій. Він прямо в центрі міста на річці Прут. Над ним – місто, з якого відкривається вид на бурхливу воду та скелі. Якщо ваші надто балакучі друзі десь і можуть помовчати бодай кілька хвилин, то це тут. Ця краса просто заворожує. Далі стежка Довбуша. Це маршрут через Карпатський ліс, де за легендами ходив сам опришок. Фінал – камінь Довбуша. Велика кам'яна брила, біля якої бували Франко і Коцюбинський. Якщо хочеться панорами без важкого підйому, їдіть на полонину Маковиця. Звідти видно Карпати на всі боки – ліси, хребти і долини. Ще одна цікава локація – Карпати в мініатюрі. Це весь регіон одразу, але в зменшеному форматі. Церкви, замки, водоспади і мости. А для тих, хто любить тварин, ведмежа гора. Там живуть олені, козулі, кабани та карпатські птахи. Ну і, звісно, їжа. Гуцульська кухня, Гуцульщина, над прутом, колиба біля пробою. Там є банош, юшка, даруни та борщ, кава і сніданки, красна садиба або ведмежа гора, сучасна кухня, файка з Зігмунда або феста. І романтика з видом на гори Романтік Еко. А якщо хочеться просто швидко і недорого перекусити, біля ринку та автостанції є безліч маленьких кафе і пекарень. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finatown.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
8: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Bye-bye. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
7: Москалі через річку перепливай!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
6: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
3: Соціальна реклама.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: Ірина з міста Бровари запитує,
6: що робити, якщо на заправці замість дизеля в бак залили бензин.
5: Відповідає Руслан Алфімов.
7: Така ситуація дійсно може трапитися з кожним. Чи то ви пересіли на іншу машину і забули, яке там паливо, чи то на заправці перепутали. Ці 2 види палива зовсім різні, як за складом, так і за принципом горіння. І поєднувати їх між собою геть не можна. Уявимо ситуацію. Ви залили повний бак не того палива. Добре, якщо ви це вчасно усвідомили, або вам про це сказали, і ви ще не запустили двигуна. В такому випадку треба вантажити авто на евакуатор та їхати на СТО. Знімати бак та зливати паливо. Якщо все ж таки ви заправили в бензиновий двигун дизель і поїхали, то через пару кілометрів ви відчуєте, що двигун починає нестабільно працювати та скоро заглохне. В такій ситуації до зняття бака додасться промивання паливних магістралей, заміна фільтра, можливо, свічок запалювання. В принципі, це і всі наслідки для бензинового двигуна. Але чомусь на станції ми частіше зустрічаємося, коли в дизельний двигун заправили бензин. Це набагато гірше. Справа в тому, що паливна система дизеля змащується соляркою. Завдяки наявності парафінів у її складі. Бензин не має таких властивостей, тому паливні елементи швидко вийдуть з ладу. А їх ремонт дуже дорогий. Також температура зростання у бензина вища, ніж у дизеля, тому двигун може перегрітися. Все це буде супроводжуватися поганою роботою двигуна та сторонніми звуками. У кращому випадку треба буде промити бак та паливну систему, а у гіршому ремонтувати паливну апаратуру, а може навіть і двигун. Тепер ви знаєте, які можуть бути наслідки використання не того палива. Тож будьте уважні на заправках.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
4: 22 серпня Філс Гарден в ЕДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. Є атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
10: Пішла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різний кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
8: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
10: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва.
8: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв тероризму світ вшановує невинних людей, чиї життя забрала російська агресія. Для України цей день особливо болючий. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки. У столиці пошкоджено близько 20 житлових будинків, школу, дитячий садок, дитячу лікарню, гуртожиток та інші цивільні об'єкти. За останніми даними, загинули 16 людей. Ще 41 людина отримала поранення. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що в окремих районах можливі перебої з гарячою водою. Україна пам'ятає кожну жертву російського терору.
2: Про кордони.
1: Тимчасово не працює міжнародний пункт пропуску «Табаки» на кордоні України з Молдовою. Причина – нічна атака російських безпілотників по Болградському та Ізмаїльському районах Одещини. Унаслідок удару пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. На місці також виникли пожежі, які рятувальники локалізували. Наразі через «Табаки» не пропускають людей і транспорт. Їх перенаправляють на інші пункти пропуску. Українська сторона вже повідомила про атаку молдовських представників.
2: Про виплати.
1: До Дня Незалежності ветерани війни та інші визначені законом категорії громадян отримають разову грошову допомогу. У 2026 році її розмір залежить від статусу – від 450 до 3100 гривень. Найбільші виплати – 3100 гривень – передбачені, зокрема, для осіб з інвалідністю унаслідок війни першої групи та людей з особливими заслугами перед Україною. Учасники бойових дій отримають по 1000 гривень, члени сімей загиблих ветеранів і захисників – 650, а учасники війни – 450 гривень. Більшості пенсіонерів, отримувачів субсидій і пільг звертатися за виплатою не потрібно. Гроші надійдуть автоматично разом із відповідними виплатами.
2: Про негоду.
1: Південь Франції накрили рекордні зливи. За останню добу в кількох регіонах країни зафіксували рекордні для серпня обсяги опадів. У Приморських Альпах випало понад 122 міліметри дощу. Це більш ніж удвічі перевищує попередній місячний рекорд. Через негоду евакуювали відпочивальників із кількох кемпінгів. Сильна гроза супроводжувалася шквалами та градом. Падали дерева, пошкоджувало конструкції, а дороги залишалися підтопленими. Влада закликає людей бути обережними та без нагальної потреби не вирушати в дорогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Щедрик, щедрик, щедрівочка. Думаєте, у плюс 30 це не актуально? Ну, можливо, але поки літо, тепло і хочеться кудись виїжджати, варто поїхати на батьківщину автора цієї мелодії на Вінниччину. Унікальне місце, пов'язане з Леонтовичем, чекає на вас наприкінці, тож не перемикайтеся. Першим ділом у Вінниці подивіться на водонапірну вежу з оглядовим майданчиком. Одразу поруч Європейська площа із затишним сквером та 3D-малюнком на асфальті. А за кілька кроків – колоритний історичний квартал Єрусалимка зі старими єврейськими будиночками. Далі обов'язково треба перекусити, бо подорож на голодний шлунок – це так собі ідея. Смак Вінниці – це борщ на вишнях, фірмове сало та картопляні страви. Тому обов'язково спробуйте ці страви у місцевих ресторанах. А тепер виїжджаємо за містом. За півгодини від Вінниці – селище Вороновиця та палац із головами биків на фасаді. Так показували могутність роду, хоча є легенда, що палац просто виграли в карти. Зараз тут музей авіації винахідника Можайського. Його перший літак мав парові двигуни, через що місцеві вважали конструктора чаклуном. Для любителів містики наступна зупинка – місто Немирів та розкішний палац княгині Щербатової. Ворожка колись напророкувала княгині, що вона житиме, доки будується її палац. Ну і фінал – місто Тульчин. Саме тут Микола Леонтович написав знаменитого Щедрика. У його музеї збереглося те саме піаніно, на якому народилася мелодія. А поруч стоїть гігантський палац Потоцьких, найбільший в Україні, й прообраз Софіївки в Умані. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: «Юкі» – «Best to School». Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
2: «Юкі» – «Best to School».
4: Деталі на сайті «Юкі.UA». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
7: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
10: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
9: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
11: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. Тільки
12: би не втратити. 21 серпня «Пілсгарден» ВДНГ «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна передала США пропозиції, спрямовані на припинення бойових дій, і в них немає вимог щодо здачі територій. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, українська сторона не погоджувалася на визнання окупованих територій російськими, а так звана формула із передачею Росії 5 українських областей ніколи не була частиною переговорів. Кислиця наголосив, що передані США пропозиції – це не план перемоги, а план припинення війни. Водночас дипломат зазначив, припинення бойових дій і укладення мирної угоди – різні речі. У нинішніх умовах, за його словами, укласти мир із російською диктатурою практично неможливо.
2: Про заяви.
1: Українців закликають цілодобово зберігати пильність через можливе посилення російських атак. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді попередив, що Росія може нарощувати тактику ударів по цивільному населенню. За його словами, російські війська у відповідь на українські удари по об'єктах, які забезпечують їхню військову машину, продовжують масований терор проти мирних людей. Він закликав українців бути зібраними, не піддаватися інформаційно-психологічним операціям, не витрачати увагу на емоційний контент та берегти себе і близьких.
2: Про заяви.
1: Посол України заявив, що Угорщина зробила вибір на користь демократичного шляху. Федір Шандор зазначив, що угорський народ на виборах продемонстрував небажання миритися з російським впливом. За його словами, проблеми між Будапештом і Брюсселем створювали не угорці, а конкретні політичні діячі. Він наголосив, російський вплив не раз приносив Угорщині проблеми, і, на його думку, країна знову отримала урок, що співпраця з Москвою може мати негативні наслідки.
2: Про ініціативи.
1: У Великій Британії створили 50-метрову картину на підтримку України. Художник Рассел Гейнс присвятив роботу українським родинам, які знайшли прихисток, та всім, хто допомагає Україні. Картина називається «Лінії опору». Її відкрили на виставці у Глостері, але художник вважає роботу ще незавершеною. Протягом місяця британці можуть залишати на полотні власні послання українцям про дружбу, надію, мир і солідарність. Згодом картину планують привезти в Україну. Вона має побувати в Києві, Харкові та Одесі. Митець наголошує, написані британцями слова подорожуватимуть разом із картиною як нагадування українцям, що про них не забули. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 20 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 502 актові записи про народження. З них 272 хлопчики та 230 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки перебувають у шлюбі, батьківство визначається автоматично під час реєстрації народження. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Твій рух вперед. В Україні
0: 13-та година.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
0: 8 вересня все світ виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. Все світ. 8 вересня. Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
7: Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді на схилах Дніпра у Курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на Курені івентс. Живий звук.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
2: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки сплавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створене для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
4: Телеканал 2+2 представляє.
7: Москалі через річку припливай!
4: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
4: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
4: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
4: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: wanna type. Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск, дякую вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Wood Hills – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал та анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
7: Інстаграм – woodhills.kyiv.
8: 23 серпня Fields Garden, ВДНГ, Кажана. Наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
10: На Авторадіо.
11: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
12: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Та газ для населення не зміняться. За світло українці надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. За газ – 7 гривень 96 копійок за кубометр, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також він зазначив, наразі в Україні немає планових вимкнень світла. Енергосистема працює стабільно, але ситуація залежатиме від інтенсивності російських атак. Шмигаль нагадав, Україна готується до п'ятої воєнної зими. До листопада енергопотужності планують збільшити до понад 19,5 гігаватт. Як наголосив міністр енергетики, головний виклик – зберегти вже відновлену генерацію від нових ворожих ударів.
1: Про Київ.
0: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. У столиці скасували всі розважальні заходи, а на комунальних будівлях приспустили прапори. За останніми даними, внаслідок російського обстрілу у Києві загинули 16 людей. Пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня, промислові та складські об'єкти. Міська влада закликає киян сьогодні долучитись до вшанування пам'яті загиблих.
1: Про дороги.
0: Близько 600 камер фіксації порушень з'являться на дорогах України найближчим часом. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Бегівський на тлі високої аварійності на автошляхах останнім часом. За його словами, 60 таких камер уже встановили, а до кінця серпня на дороги також повернуть патрульні автомобілі «Фантом», що непомітно для водіїв фіксуватимуть перевищення швидкості. Спочатку планують запустити щонайменше 3 машини. Бегівський нагадав, що до повномасштабного вторгнення «Фантоми» працювали лише близько місяця. І за цей час за перевищення швидкості до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв.
1: Про День Незалежності.
0: У Києві до Дня Незалежності України запустили арт-проект «Майбутнє пам'ятає». Щовечора до 1 вересня на монумент «Батьківщина-мати» проєктуватимуть аудіовізуальну арт-інсталяцію. Вона триває 5 хвилин. Протягом цього часу на монументі з'являються різні символи, що поєднані в розповідь про історію та ідентичність, зв'язок поколінь та майбутнє України. Світлове шоу показуватимуть з 21 до 23 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Після роботи не про роботу.
4: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
2: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
4: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
2: Авторадіо.
5: Авторадіо.
6: Твій рух вперед.
2: В Україні 14 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відкрий для себе
2: нові місця
1: та незабутні враження. На Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Джекі Чан, Чак Норріс, Панда Кунг-фу. Як ви думаєте, де вони навчалися бойовим мистецтвам? Про це ніде не написано, але моя інтуїція підказує, що всі вони пройшли черкаський Білий Лотос. Це найбільший буддійський храм у Європі, який височіє на Дніпровських пахорбах. Тут проводять екскурсії, чайні церемонії, навчають мандр, кунг-фу, тайського боксу та володіння зброєю. А на території розташовані дві унікальні ступи – біла – символ жіночої енергії та чорна – чоловічої. Але якщо з бойовими навичками у вас все сумно, скористайтеся нагодою і подивіться на інші місця в Черкасах. Для початку рушайте в краєзнавчий музей. Його будівля – це шедевр модернізму, а всередині зберігається гігантський скелет мамонта та козацька зброя. Поруч – єдиний у світі музей Кобзаря Шевченка. Його фішка в тому, що тут зібрані перші видання книги, які колись коштували як статок, а за їхні зберігання можна було поїхати в заслання. Далі влаштуйте релакс у долині Троянд. Це величезний парк на березі Дніпра. Окрім квітів, тут стоїть гігантський 15-метровий сонячний годинник у формі журавля. Тож, якщо телефон сяде, ви дізнаєтеся час за сонцем. А щоб остаточно зняти стрес, зазирніть у черкаський зоопарк. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Радіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: Юск, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: Розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Маршрут побудовано. На озеро.
1: Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: I don't think I worry about hell. When I'm living in heaven, life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: 22 серпня Філс Гарден ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і різним кулаком на виході підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Цю планів стійкості раніше уряд вже виділив 35 мільярдів гривень.
1: Про автозаправки.
0: За останні півроку понад 300 автозаправних станцій в Україні зруйновані або зазнали ударів через російські обстріли. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, це завдало значних збитків економіці нашої країни. Уряд разом з бізнесом шукають можливості для страхування АЗС та створення відповідного фонду. Шмигаль також зазначив, що на захист, відновлення та підтримку енергетичного сектору спрямовують ресурси фонду підтримки енергетики. Загалом йдеться про близько 5 мільярдів євро.
1: Про засідання.
0: У День Незалежності України 24 серпня відбудеться засідання коаліції охочих щодо подальшої підтримки нашої країни. Участь у ньому візьмуть лідери держав-учасниць. Співголовуватимуть на зустрічі прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. НАТО представлятиме заступниця генерального секретаря Радміла Шекерінська дистанційно. Порядок денний зустрічі поки не розголошують, водночас попередньо відомо, що учасники обговорять подальшу підтримку України та гарантії її безпеки.
1: Про здобутки.
0: Сили оборони України вночі уразили нафтопереробний завод у російській Пермі більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області Росії. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. За його словами, на аеродромі Ахтубінськ українські військові також пошкодили російський літак Су-34, а в районі Приморсько-Актарська уразили місце зберігання, підготовки та запуску безпілотників. Зеленський наголосив, що Україна продовжує розвивати далекобійні спроможності сил оборони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу.
3: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
2: Завантажуй додаток
3: Авторадіо Україна для iOS та Android
2: і залишайся з нами 24/7.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 15-та година.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
4: 28 серпня Філс Гарден, ВДНГ, Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20:00, квитки вже у продажу на Fils.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, місцями можливі невеликі дощі, максимальна температура різнитиметься від 28 до 37 тепла. На півночі плюс 30-35, подекуди дрібний дощ. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі сьогодні 30-35 тепла, сонячно, у столиці плюс 30-34, здебільшого ясно, але на вечір можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Телеканал 2+2 представляє.
6: Москалі через річку припливай!
5: Найяскравіша прем'єра осені.
7: І що ж там робити?
5: Один герой.
7: Де ваш дух авантюризму? Ми зібрались всі.
5: Один шанс урятувати країну.
7: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
5: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
8: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові – здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
10: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
12: Вітаю, мене звати Олексій з міста Суми.
13: Постійно слухаю вашу радіостанцію. В мене повноприводне авто, але це паркетник з муфтою Халдекс. Підкажіть, будь ласка, чи можу я на своєму автомобілі долати серйозне бездоріжжя?
12: Відповідає Олександр Самусь.
14: Добре, що ви задаєте таке питання, тому що треба прекрасно розуміти, як працює механізм вашого авто і розбиратися в деяких нюансах. Як правило, жоден менеджер не розповість вам про нюанси експлуатації, особливо по внедорожнім властивостям вашого автомобіля. Ви вірно підмітили, що у вас не позашляховик, а кросовер-паркетник. Тому замість блокування мостів, диференціалів, в вашому авто встановлено муфта Халдекс. Для чого вона? Як правило, для стабілізації в зимовий період, для того, щоб можна було легко трогнутися на слизькій поверхні, там в снігу, різних складних умов для звичайного автомобіля. Якщо вмісити багнюку годинами, то елементарно ваша муфта може вийти з ладу і досить суттєво вплинути на ваш гаманець, тому що ремонт таких систем буде коштувати дуже дорого. Тому інколи краще піти за трактором або попросити якогось знайомого або друга поруч, який витягне ваше авто з складної ситуації.
11: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: Доброго вечора, ми з України.
4: 6 вересня. ProBass & Hardy на схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук. Тільки би
5: не втратити. 21 серпня Fields Garden, ВДНГ, «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Світлоконцерт запрошує на музичний вікенд у серці Києва. 21, 22 та 23 серпня на літній терасі комплексу «Торонто-Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Адель та Ед Шеран, хіти Стінга та Квін, саундтреки Енніо Моріконе та Анджело Бадаламенті та джаз на терасі. Квитки на світлоконцерт.
7: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осоко Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер «Медіасервіс» Мегого. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Посольство

0: Незалежності України. У спецслужбі наголошують, варто бути особливо пильними 24 серпня. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь знати розташування найближчого укриття та не наближатись до підозрілих предметів. Також в СБУ нагадують, що заборонено публікувати фото і відео роботи ППО, військових, блокпостів чи наслідків обстрілів. Окремо у спецслужбі закликають не погоджуватись на підозрілі пропозиції незнайомців зробити щось за гроші. Про відповідні випадки просять повідомляти в СБУ.
1: Про візити.
0: Військовий комітет НАТО відвідає Україну в жовтні. Це буде перший офіційний візит комітету до нашої держави за останні 8 років, повідомив головнокомандувач Михайло Драпатий після розмови з головою військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Драпатий доповів про ситуацію на фронті та пріоритети української армії, посилення протиповітряної оборони, далекобійні спроможності, гнучку тактику піхоти та роботизацію передової. Каво Драгоне підтвердив подальшу військову підтримку України з боку НАТО. Він наголосив, безпека України є безпекою всього Альянсу, а країни-члени продовжують нарощувати оборонне виробництво.
1: Про військовослужбовців.
0: Поранені українські захисники відновлюються за допомогою терапевтичного садівництва. Вирощують мікрозелень під час реабілітаційних занять. Їх проводять у медичних закладах системи Міністерства внутрішніх справ у межах ерготерапії. Поранені воїни власноруч вирощують рослини. Це тренує координацію, увагу та рухові навички. Ерготерапевти кажуть, важливий і психологічний ефект. Людина бачить конкретний результат власної роботи. Головна мета такої терапії – допомогти захисникам повернутись до повсякденного життя, роботи або служби. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно, 16.02 зараз на годиннику, якраз в студії в цей момент з'являємось ми, я, Олександр Попов та Максим Бозборовський.
2: Так, і сьогодні насправді важкий день, після
1: важкий, сумний,
2: у нас в Києві день жалоби за тими, хто загинув

0: під час атаки, яку росіяни здійснили напередодні. Також сьогодні в світі ще й Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Хочеться якось знайти якийсь промінчик світла та з оптимізмом дивитися в майбутнє, але ти не знаєш, де це взяти. І шукаєш поради, шукаєш допомоги в тих, хто тебе оточує, тих, хто любить тебе і кого ти любиш. І це все про взаємопідтримку і допомогу, друзі. Тому інакше ніяк. Мусимо.
1: Так, мусимо абсолютно якраз гуртуватися, єднатися. І, знаєш, це вчора зранку якраз після обстрілу там стартував дуже важливий момент якраз з тим, щоб люди долучалися до донації. Угу. В принципі, історія донації, щоб люди не забували, наскільки це важливо, що ви от здаєте кров один раз, там 450 мілілітрів, а ця кров може врятувати як мінімум трьох людей. Трьох людей. Це надзвичайно важливо. І от
0: це лише півгодини вашого часу.
1: Півгодини, реально півгодини часу. От вчора ми долучалися до цієї історії і якраз активно намагався просувати ідею, що от в такі дні, в принципі, взагалі треба гуртуватися, єднатися, триматися разом і допомагати один одному, тому що по-іншому нам ніхто не допоможе, якщо ми один одного не підтримаємо. От і ми на Авторадіо будемо все робити, щоб вас підтримати.
0: Так, друзі, ви головне, не сумуйте, пам'ятайте, що Авторадіо і ми з Сашком з вами.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Слідкуємо за оновленням новин, які відбуваються зараз в Україні. Ми всі знаємо, що постійно ми в напрузі, так чи інакше. Особливо, от як минулого року, перед Днем Незалежності, ми вже постійно чекаємо тих обстрілів, бо живемо в режимі, там, розвідка США повідомила 48 годин. І ти от сидиш і чекаєш, а будуть вони, а не будуть. А от зараз в Україну, за останніми новинами, приїхала мобільна ППО, як то кажуть, наші любові.
2: Високі представники.
1: Високі представники.
2: Ну, навіть попри те, що Кіт Келлок, а прибув до нас Кіт Келлок, друг України.
1: А він якраз, десь, я не пам'ятаю, на якому минулого року якраз президент України жартував тоді зі сцени, що ви приїхали і українці, кияни, як мінімум, можуть поспати.
2: Так. Це колишній спецпредставник президента США, він залишив свою посаду радника в кінці минулого року, якщо не помиляюся, або ж на початку цього року. В будь-якому випадку він зараз був в Одесі. Так. Ми не хочемо здавати точні місця і локації,
1: та які паролі.
2: Ми не знаємо, та дійсно, це все відбувається з максимальними заходами безпеки, враховуючи та ситуацію в Україні і враховуючи статус, а це високий представник.
1: Так, чи інакше.
2: Хотілося б, звісно, щоб вони мали частіше і довше представництво тут
1: та
2: у нас.
1: Я думаю, слухай, ну я можу
2: і
1: свою квартиру здати.
2: І у всіх містах України.
1: Ну, на Лук'янівці я можу йому квартиру здати, може він готовий пожити півроку у нас в Кіткелах. Непоганий там райончик. Так, трошки місцями депресивний, але знову ж, можливо, це їх підштовхне ще до більш активної любові України.
2: Ну, дивись, я думаю, що це все до Дня Незалежності.
1: Ну,
2: зараз
1: звичайно.
2: Ці візити також будуть наповнюватися іншими гостями, і іншими лідерами інших країн. Тому є маленька надія на те, що поспимо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. «Біоритм» від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортилією з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестиваль і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги!
8: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай цього літа плавиться тільки морозиво, а не мотор.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо!
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
14: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо. І насправді, так як у нас чемпіонат України, УПЛ, наша улюблена прем'єр-ліга, вона на паузі. І не буде цими вихідними. Я правильно все кажу?
3: Правильно, так. Ми стартуємо з наступної п'ятниці.
2: Але теніс нікуди не дівався. Підготовка до US Open, вона триває. Плюс Алькарас має повернутися на корт, він після травми, а це може бути дуже цікаво. Але зараз ми хочемо поговорити про нашу україночку Марта Костюк, який вона показує фантастичний теніс. Вона напередодні зустрілася в 1/8 з безпрапорною Андрієвою.
3: Це і що? Ми дуже переживали, враховуючи попередні їхні зустрічі. Так.
2: До цього Андрієва просто на Ролан-Гарос якраз і вибила Марту. Зараз треба було брати реванш, і Марта це зробила. Перший сет був дуже складний, 4-6 вона його програла. Навіть і букмекери більше схилялися до Андрієвої, 1,75 і 2 на перемогу Марти. Але от після першого сету таке враження, що Марту вона змогла зібратися. 6-0 другий сет, 6-0, вона під 0 винесла. Ну, тобто це вже просто, ти розумієш, вона її зламала. Це характер. І третій сет 6-2. Зрештою, перемога Марти Костюк, і вона виходить в чвертьфінал Cincinnati WTA і виходить на Корі Гофф, четверта ракетка світу, теж дуже потужна, але ми знаємо теж тенісистка, яка може під тиском зламатися, і є приклади якраз, наприклад, матч з Іліною Світоліною колись був. Тому завтра о 3:30 ночі, якщо ви не спите, прокидайтесь і дивіться, мені здається, це круто, чвертьфінал Марти Костюк у Гофф.
3: А з 24 серпня у нас що? US Open. А там, до речі, Еліна Світоліна зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом, вони ж отримали вайлдкарт на участь, і будуть в парі. А призові за парний розряд, до речі, за перемогу.
2: Скільки?
3: Мільйон.
2: Нормально.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Радіо. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: Юск дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: 8 вересня «Все цвіт» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Все цвіт» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: 22 серпня «Філс Гарден» ВДНГ. «The Unsleeping» наживо з улюбленими хітами «Зле, зле, зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. Є атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Аби взимку забезпечити українців електроенергією та теплом, уряд спрямував вже понад 35 мільярдів гривень на захист енергооб'єктів, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, до 1 листопада енергетичні потужності планують збільшити до понад 19,5 гігаватт, а до кінця року майже до 21,5 гігаватт. Для проходження зими також накопичують запаси газу у сховищах уже понад 14.

0: України як один із заходів для підтримки сімей та стимулювання народжуваності. Нагадаю, програма «Єоселя» передбачає пільгове кредитування на придбання житла. Нещодавно її також розширили для ветеранів та родин загиблих захисників.
1: Про домовленості.
0: Україна та Угорщина у вересні почнуть реалізовувати домовленості щодо прав нацменшин на Закарпатті. Про це повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор. На першому етапі Україна планує внести до законодавства зміни щодо мовних, освітніх, культурних та політичних прав за першими 5 пунктами домовленостей. Пункти із 6 по 10 планують погодити та реалізувати до травня наступного року. Окремо розглядатимуть питання політичного представництва нацменшин у Верховній Раді.
1: Про військові навчання.
0: Росія провела ракетні випробування поблизу Курильських островів, на які претендує Японія. У навчаннях взяли участь ракетний крейсер «Варяг» та атомний підводний човен «Омськ». Вони імітували атаку на умовного противника та, за заявами російської сторони, уразили цілі на відстані щонайменше 300 кілометрів. Випробування відбулись після першого за час перебування при владі візиту диктатора Путіна на острів Ітуруп і на тлі загострення відносин між Москвою та Токіо. У Міністерстві закордонних справ Японії назвали посилення російської військової активності на островах неприйнятним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. 17.03 зараз на годиннику. Перейшли вже в другу годину нашого ефіру. Я Олександр Попов. Максим Зборовський тут в студії для вас. Всім, хто щойно приєднався, добрий вечір вам, друзі. Де б ви не знаходились, де б ви нас не слухали, нам приємно, що ви як мінімум з нами.
2: Так, ну а ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб ви відчували те, що нам не байдуже, те, що ми готові вас підтримати за будь-яких умов. Ви головне пам'ятайте, що ніхто не допоможе вам, окрім самого себе. Піклуватися потрібно в першу чергу про себе. І сьогодні, до речі, отакий день є. День піклування про себе.
1: День піклування про себе.
2: Але з невеличким додатком в інтернеті. Я собі зараз уявив, як це має виглядати. Піклуватися про себе в інтернеті. Безпека?
1: От, я теж думаю, що, скоріш за все, це стосується безпеки. Умовно, пароль, який ви не оновлювали років 3, можливо, час, як мінімум, додати одну літеру або цифру або символ і трошки себе убезпечити, тому що цифрова так гігієна, безпека, вона має бути на регулярній основі, як чистити зуби.
2: А я би зараз, з огляду на наші реалії, я би хотів потлумачити це в інший спосіб. Піклуватися про себе в інтернеті – це трошечки відпочити від інтернету. Друзі, зробіть собі детокс. Так? Не потрібно зараз читати ось ці всі страшні шилки, які намагаються всіх українців без виключення в помиральну яму загнати. Давайте ми відпочинемо. Давайте ми зробимо собі нормальний вікенд, а ми допоможемо зі свого боку вам його облаштувати, організувати, тому що у нас є квиточки, які ми хочемо вам подарувати.
1: Світлоконцерт, фантастична музика. Все, що вам треба, за пару пісень подзвонити нам в ефір 0800-303-403. Готуйтесь.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, якщо у вас 23 серпня, це зовсім скоро, практично неділя, о 19:00 є вільний час, ми можемо організувати вам музичний вечір. Вечір джазової музики з елементами соло та фанку. Все, що вам треба, це подзвонити в ефір Авторадіо. Це відбувається в Києві, точніше Торонто, Київ-центр. Від світло концерт фантастичний. Люди, мої хороші знайомі, така... Такий кайф там бути, насолоджуватися цим всем.
2: Можу тільки уявити і навіть позаздрити тим, хто отримає сьогодні квиточки 0800-330-403, друзі. Набирайте.
1: Є дзвінок. Welcome
2: в ефір.
1: Є дзвінок, давай знайомитися, говорити. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як вас звати? Звідки ви?
3: Максим, Київ.
2: Максим, Теска, Київ. Давайте ще буду уточнювати, тому що потрібно, щоб співпало максимально. Який берег?
3: Правий.
2: Ні, на жаль, все, до побачення.
1: Жартую. Дивись, це зі мною співпало. Не все ж тобі, як то кажуть. Ви любите джаз взагалі? Як ви ставитесь до соул, до фанку?
3: Да, ну прикольно. Прикольно.
1: Супер. Тоді Максим, ми вас вітаємо.
2: Але уявіть, ви на терасі в неділю, та напередодні Дня Незалежності, на терасі Торонто-Київ з видом на костел Святого Миколая. Під джаз, соул, фанк, ну, все, в мене просто немає слів, і я шалено радий, що ви сьогодні зателефонували, вам вдалося потрапити в ефір, і я щасливий, що ви зможете душею відпочити.
1: З ким плануєте відвідати цей вечір?
3: З дівчиною.
1: З дівчиною. Ну, тоді вітання дівчині, і гарного вам вечора. Залишайтесь на лінії, ми розкажемо, як квиточки ці отримати. Друзі, бачите, у нас все просто, ми намагаємось якось в ці буремні важкі дні дати настрою вам всім, і, наприклад, такими подарунками. І нам приємно, що ви теж тішитеся. Ну що ж, ми з вами продовжуємо їхати разом. От зараз антитіла. Лови момент. От так само.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: А у фітнес-клубах Sportlife безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044 222 4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Справжній позашляховик Ineos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія AVT Bavaria. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos. Створений для роботи, побудований для пригод.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клуб, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі, best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31 08.2026.
5: 23 серпня Fields Garden в ВДНГ, Кажана, наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
5: Москалі через річку перепливай!
3: Найяскравіша прем'єра осені.
6: І що ж там робити?
3: Один герой.
6: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
3: Один шанс урятувати країну.
6: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
3: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв на Авторадіо. І зараз поділюся закордонними, заокеанськими новинами, а саме з Тайваню. Значить, там вирішили закласти до бюджету на наступний рік цікаву виплату. Цікаву статтю виплати в 10 тисяч нових тайванських доларів. Це приблизно 314 доларів американських це, кожному громадянину.
2: Це якась по типу є допомога, є, ну, як у нас
1: місцева. Ну так, та, є підтримка. Насправді, це схоже на безумовний базовий дохід, який в деяких країнах або в окремих штатах він поки в такому експериментальному вигляді виплачується. Так. Та, ми розповідали, є деякі програми там для митців, наприклад, що можна отримувати допомогу там протягом року чи декількох років для того, щоб подивитися вже згодом, як це все вплине на діяльність самих митців. Mm-hmm. Значить, а що стосується Тайваню, то тут це рішення пов'язане із стрімким економічним зростанням штучного інтелекту.
2: Так.
1: Тобто настільки тут штучний інтелект і бізнес, який пов'язаний з ним, додав в зростанні, що вирішили виплатити всім громадянам, всім безумовно громадянам, ось ці дивіденди вічі.
2: Фантастика. Слухай, а це може якось торкнутися Україну? У нас теж тут є щі, чи не, у нас немає такого щі, щоб нас торкнули?
1: Насправді зараз дехто Україну називає таким цифровим раєм для майбутнього загалом, тому що тут стрімкий розвиток теж, ми ж багато чого створюємо і впроваджуємо, тому все можливо.
2: Можливо. Так, буде є ще підтримка. Є ще підтримка. Нова функція від держави. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Друзі, їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу. Напевно, легко
5: десь на 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов» на вінілі та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
7: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріли, м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували Кривий Ріг ударним безпілотником. Дрон влучив у найбільший торговельний комплекс міста. Там спалахнула пожежа. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, постраждало багато людей. На місці зараз працюють рятувальники та медики, триває аварійно-рятувальна операція. Нагадаю, Київ сьогодні вшановує загиблих внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. У місті день жалоби, внаслідок російського удару по столиці, в ніч на 20 серпня. Загинули 16 людей. Ще 42 постраждали.
2: Про військовослужбовців.
1: В українських військовослужбовців, які самовільно залишили частину, є 30 днів, щоб скористатись спрощеною процедурою повернення на службу. Подати рапорт за цією програмою можна до 20 вересня включно, нагадали в Міністерстві оборони. Програма стосується військових, факт СЗЧ яких зафіксували до 12 червня. Вони можуть обрати новий підрозділ, доступно понад 70 варіантів. Після повернення військовослужбовцям відновлюють грошові виплати та забезпечення. В оборонному відомстві зазначають, за цією процедурою до війська вже повернулись тисячі військових.
2: Про експорт.
1: Європейський Союз відхилив прохання

0: Максимум щодо гривні. На понеділок, 24 серпня, Національний банк України встановив курс на рівні 52 гривень 24 копійок за євро. Це майже на 12 копійок більше, ніж у п'ятницю. Долар також подорожчав до 44 гривень 65 копійок. Якщо порівнювати з минулим роком, євро додав понад 4 гривні. Курс євро вперше перевищив позначку 52 гривні ще в червні, але потім він зменшився на гривню. Зростання відновив. З кінця липня, коли Росія відновила морську блокаду українських портів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо наш ефір. Вже в 3-й годині, 18-го перетнули. Стабільно для вас в цій студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім ще раз добрий вечір.
2: Так, не забувайте про те, що ми тут щодня із 16-ї до 19-ї. Ми не залишаємо вас. Ми завжди поруч з вами. Ми завжди готові підтримати вас, підставити своє плече. Ви ж пам'ятайте в свою чергу, що без підтримки Збройних сил України майбутнього не буде, і ми би таким чином хотіли звернутися до вас для того, щоб ви цей тиждень завершили корисною справою. Хоча я не сумніваюся, що ви це робите із самого ранку. У нас попереду святкові вихідні, важливі вихідні для кожного українця без виключення. Заходи, вони будуть відбуватися по всій Україні, так чи інакше, за будь-яких умов, звісно, із міркувань заходів безпеки це зараз не публікується, там дати і місця, так? Але я думаю, що ви можете знайти цю інформацію і в якийсь спосіб долучитися, так чи інакше.
1: Ну і не забувайте, що є класна можливість з нами поспілкуватися. Взагалі долучайтеся до соцмереж Авторадіо Україна. Для цього знаходьте телеграм-канал Авторадіо Україна. Там, насправді, ми не спамимо вас зайвими новинами. Віддаємо вашій увазі тільки найцікавіше і найактуальніше, щоб протягом дня безкінечно це не дзвонило у вас в телефоні. Також сайт Авторадіо Україна для вас завжди відкритий. Там же якраз ви можете знайти різні подкасти від різних спортсменів, підбірки музики теж від різних спортсменів. Ну і наш додаток Авторадіо Україна для Android і iOS, він є, як він був, є і буде, щоб ви в будь-який момент могли скачати його і бути з нами на зв'язку в будь-якій точці України і світу.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, продовжуємо ефір на Авторадіо «Вечірній драйв». Ми видихаємо. Сьогодні п'ятниця. Ми спробуємо максимально набратися сил за найближчі вихідні. Але ми тут із Сашком не відпочиваємо. Ми знаходимо для вас цікаву інформацію і з задоволенням ділимося. І от, зокрема, зараз хочемо обговорити дещо про автомобілі.
2: Про автомобілі. Дивись, пам'ятаєш, що у Hyundai є такий, як лакшері-сегмент, преміум, бренд Genesis?
1: Давай для початку будемо правильно говорити Hyundai.
2: Hyundai, Genesis.
1: Не пам'ятаю.
2: Ну, це такий, знаєш, це замашка в якийсь момент, типу, ми зараз зробимо щось дороге, щоб купували замість Lexus. Поки не виходить, але вони намагаються. От вони презентували кросовер GV90 у Сан-Франциско. І вона виглядає, звичайно, потужно.
1: Вау, плюс... я прям глянув на фотографії. Це...
2: дорого, дорого.
1: Дорого
2: GV90 багато. Neolune. В основі автомобіля лежить спеціальна платформа EMP, розроблена якраз концерном Hyundai Motors Group, і це флагманський автомобіль. По-перше, прикольно, що він отримав перші у світі двері без видимої центральної стійки кузова. Вони відчиняються, як в Rolls-Royce, оце назовні обидві, в тебе немає цієї стійки, але при цьому вони кажуть, що надзвичайно сильний, міцний кузов від цього залишається, бо зазвичай цю центральну консоль, коли забирають,
1: Цікаво було перевірити та і заміряти, яка там товщина цього кузова.
2: Кажуть, що кузов із суцільно-алюмінієвого каркасу, що дозволить якраз зменшити і загальну масу та підвищити жоркість. По-перше, виглядає дорого, красиво. Не знаю, наскільки люди будуть готові віддати, а стартова, скоріше за все, ціна буде від 100 тисяч доларів. Ну, тобто, кожен раз, коли ти розумієш, що, Lexus за сотку нормально, а от Genesis є питання.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: радіо. У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі – best to school.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоуд, мав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
0: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про прем'єри, топові серіали, шоу та все, що допоможе вам обрати якісний контент для перегляду. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас прем'єра, на яку чекали цілих 7 років. Ковбой, космічний рейнджер та ціла компанія іграшок знову в зборі. А ще несподіваний гість зі світу музики. Думаю, ви вже здогадалися, що мова про мультфільм «Історія іграшок 5». Тож передаю слово Марині Русак, директорці з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ».
13: Усім привіт! Так, сьогодні говоримо про історію іграшок 5. І одразу скажу, це справжній фурор літа 2026 року. За результатами касових зборів фільм увійшов до топу найуспішніших стрічок року. У прокаті він уже зібрав понад 1 мільярд доларів і став найкасовішою частиною франшизи.
12: Марино, а розкажи, будь ласка, детальніше, про що саме ця історія іграшок?
13: Із задоволенням. Цього разу іграшки Бонні, Вуді, Баз Лайтер, Джесі та вся команда стикаються з абсолютно новим типом загрози. Не забутою іграшкою чи заздрісним колекціонером, а технологіями. У дівчинки з'являється Ліліпет. Розумний планшет у вигляді жабки з власним уявленням про те, що потрібно дитині для гри. І саме він може повністю витіснити традиційні іграшки з життя Бонні. Тепер команді треба довести, що живе, тепле спілкування важливіше за монітором. актори. До речі, вперше в історії франшизи в центрі сюжету опинилися не пара Вуді Бас, а Джесі. То чи зможуть іграшки перемогти гаджет? Нумо дивитися.
12: Звучить чудово. А тепер давай до фактів. Почнемо з найгучнішого. Кажуть, у фільмі з'явилося Тейлор Свіфт. Це правда?
13: Так. І це, мабуть, головна інтрига цього релізу. Тейлор Свіфт написала і виконала пісню для фіналу. Трек «I knew it, I knew you» став її поверненням до кантрі-звучання, з якого вона починала кар'єру. За словами співачки, надихнула її саме історія Джесі, ляльки ковбойки, чий шлях резонував з її власним дитинством. Ідея запросити Свіфт належала продюсерці Джесі Січой, яка особисто написала їй лист із проханням приєднатися до проєкту. А ще пісню тримали в абсолютній таємниці, навіть від акторів.
12: Я, до речі, чув відгуки про цей фільм, і діти, і дорослі були просто у захваті. Історія протистояння гаджетів та звичайних іграшок – це така дійсно актуальна і класна тема. Мені навіть здається, що після перегляду цього мультфільму деякі маленькі глядачі повернуться до своїх старих, добрих таких аналогових іграшок.
13: Ти правий! Історія захопила усіх. Поговоримо мовою цифр. У прем'єрний вікенд у США 40% усіх продажів квитків припали на цей мультфільм. До того ж, якщо говорити про вік глядачів, 25% – це дітлахи. 12 років. А на другому місці була аудиторія 25-34 років. Покоління, що виросло на перших історіях іграшок. І це дуже символічно та цікаво – дорослішати з улюбленими героями.
12: Марина, а ще в мене виникло таке питання. Якщо цей мультфільм про протистояння гаджетів та звичайних ляльок, то чи використовували щі для створення цієї історії?
13: Керівник відділу візуальних ефектів Томас Джордан зазначив, що під час виробництва фільму творці не використовували штучний інтелект. Він сказав, що вони вивчають цю технологію та проводять з нею експерименти, але поки вона не відповідає стандартам та очікуванням, які вони мають щодо якості. Але цей фільм технічно складний. Компанія Pixar вперше у повнометражному фільмі застосувала нову версію своєї інноваційної програми для рендерингу. Ще цікавий факт. На створення коня в історії іграшок 5 команда Pixar витратила понад рік, щоб анімація була максимально реалістичною. Студія привезла справжнього коня, щоб аніматори могли вивчити його рухи. Також Pixar розробила нову технологію, яка дозволяє аніматорам легко керувати рухами тіла персонажа.
12: А чи відомо вже щось про шосту частину?
13: Офіційно нічого не оголошено. Проте режисер і сценарист Ендрю Стентон заявив, що під час роботи над п'ятою частиною у команди було дуже багато ідей, яких би вистачило на майбутні історії. В інтернеті вже обговорюють, про що може бути цей мультфільм. Хтось дотримується думки, що це буде завершення історії про Бонні. Для когось головним іграшковим героєм має стати Бас. Хтось пропонує творцям завершити історію цієї команди іграшок, а в шостій частині презентувати нових героїв і нову малечу. Том Генкс просить розробників, якщо вони будуть продовжувати, то знайти дійсно цікаву ідею, а не робити ставку лише на те, що спрацює назва франшизи. Тож, як бачимо, глядачі готові чекати на шосту частину. Хочу нагадати, що у 2019 році, після успішної четвертої частини, одразу також не говорили про продовження історії. Тож, ми маємо усі шанси побачити продовження улюбленої історії. А вже зараз запрошую всіх подивитися історію іграшок 5. І, звісно, насолодитись перегляду.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, будемо потрошку закінчувати наш ефір, з вами прощатися, але наостанок хочемо поговорити про відпочинок. Відпочинок, наприклад, в кінотеатрі. Я знаю, що багато хто якраз планує часто вихідні за рахунок роботи. Вихідні все, йдемо в кіно, особливо, знаєш, цими
2: хоч
1: фільмами.
2: Хоч там висплюсь, так?
1: Висплюсь, фільми по 3 години, оці всі «Одіссеї» і тому подібне, плюс понеділок вихідний, тобто в кіно, можливо, завітаєте.
2: Головне, хороші беруші взяти, якісні.
1: Але історія пов'язана більше з піратством, тому що ти не думав про те, що оці смарт-окуляри, які зараз активно розповсюджує там цей Facebook, Meta, Oakley, їх багато-багато, Google, здається, збирається робити.
2: Окуляри це, з камерами. Так,
1: це ідеальний спосіб піратства фільму в кінотеатрі.
2: Не тільки піратства, я про це вже думав, тому що це ще й хороший інструмент для шпіона.
1: Ну, шпіон це ще зрозуміло, але от як мінімум в Британії, в британських кінотеатрах почали забороняти чи обмежувати якраз використання цих самих смарт-окулярів із камери через загрозу кінопіратства. І про це пише Reuters. І я себе реально зловив на думці, що це ж дуже просто. Ти замазуєш той маленький вокник, який, і ти просто піратиш все, всі фільми, і ніхто тобі нічого не може сказати, бо ти не як в цій відомій рекламі додивишся в міліції. Тобі не треба діставати камеру, вона в тебе в окулярах.
2: Як зрозуміти, що ти записуєш, чи ти не записуєш? Це я от буквально напередодні розповідав про нові AirPods, які Apple планує випустити, із камерами вбудованими для людей із порушеннями зору, для того, щоб вони могли орієнтуватися в просторі. Тобто камера буде підказувати, що позаду тебе, що попереду, що збоку.
1: Локатор такий.
2: Так, але знову ж таки, тут є теж момент ось цього шпіонажу.
1: Прикольно. Ну що, друзі, прощаємось. Всім спокійного вечора, вихідних. Почуємось з вами в понеділок.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоут Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
6: Кан святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Кан святкує. «Республіка» дарує. Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
11: На Авторадіо.
12: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
14: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
13: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
15: Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
13: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
15: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва.
13: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
12: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Жителі прифронтових громад зможуть отримати понад 19 тисяч гривень на придбання дров для опалення. Уряд України продовжує відповідну програму підтримки. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Допомогу надаватимуть за підтримки структур Організації Об'єднаних Націй. Шмигаль також зазначив, що уряд не планує встановлювати граничні ціни на дрова. При цьому міністр енергетики не уточнив, коли саме розпочнуться виплати та яким буде порядок їхнього отримання.
2: Про Київ.
1: Київ вже майже на 90% готовий до нового опалювального сезону. У цьому запевнив міський голова Віталій Кличко. За його словами, місто вже відновлює та готує до роботи основні об'єкти централізованого теплопостачання. При цьому, каже, Київ створює резервну систему, що має забезпечити людей теплом у разі пошкодження ключових енергетичних станцій через російські атаки. Кличко зазначив, Київ разом з державою опрацьовує різні сценарії проходження зими, зокрема, на випадок нових ворожих атак.
2: Про мобілізацію.
1: У Міністерстві оборони України розповіли, як боротимуться з незаконними діями працівників ТЦК. У відомстві зазначили, що вже розпочали консультації з новим головкомом Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скібюком. Заступник міністра оборони Василь Шкураков пояснив, безпосередньо роботою ТЦК займається командування сухопутних військ, а Міноборони та уряд визначатимуть політичні рішення і заходи для розв'язання проблем. Відповідні кроки мають увійти до плану дій уряду на цей та наступні роки. Як наголосило у відомстві, важливо зробити роботу ТЦК більш контрольованою.
2: Про ліки.
1: Ліки за програмою «Доступні ліки» в окремих регіонах України вже доставляють безпілотниками. У такий спосіб пацієнтам доправили вже близько 60 тисяч упаковок препаратів. Як розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, дрони використовують насамперед для віддалених сіл і прифронтових громад, де аптек може не бути, а звичайна доставка складна або небезпечна. Пацієнт отримує електронний рецепт від сімейного лікаря, після чого ліки пакують у спеціальний бокс – і безпілотником доставляє до найближчої амбулаторії або фельдшерського пункту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Авторадіо.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами, подекуди можливі невеликі дощі. Денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-34, мінлива хмарність без опадів. На сході та у південних областях прогнозують безхмарне небо, повітря прогріється до 30-36 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У Києві очікується сонячна погода, на термометрах плюс 30-34.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
4: Доброго вечора, ми з України.
5: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 16 серпня відбувся матч 3-го туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
7: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо. І заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо в житті вам не вистачає магії, Авторадіо пропонує вирушити туди, де магія природи відчувається наповну, на Коростишівські кар'єри, що на Житомирщині. Ловіть одразу дорожній лайфхак. Якщо з Києва їхати від Житомирської траси, то повертаючи ліворуч, ви знайдете розкішний каньйон. А якщо пройдете трошечки далі і повернете праворуч, потрапите на сам кар'єр. Тут на сонці вода набуває фантастичного бірюзового відтінку, через що це місце називають українською блакитною лагуною. Тож, дорогі водії, навіть якщо ви за кермом і вам не можна алкогольних коктейлів, без своєї блакитної лагуни ви цими вихідними точно не залишитеся. Взагалі, Житомирщина відома своїм унікальним каменем. І ось вам крутий факт. Тутешні скелі мають майже космічне походження. Порода анартозит, яку тут видобувають, дуже схожа на ту, з якої складається місячна кора. Тож, гуляючи біля кар'єру, ви можете буквально стояти на камені, який нагадує шматочок місяця. Це просто ідеальне місце для екотуризму, кемпінгу чи легкого релаксу. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня. НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня «Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: 21 серпня «Філдс Гарден», «БДНГ», «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
0: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора «Просто неба». 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Київ, 5 вересня. «Свет» представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
2: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
3: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
4: Москалі через річку припливай!
3: Найяскравіша прем'єра осені.
5: І що ж там робити?
3: Один герой.
5: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
3: Один шанс урятувати країну.
5: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
3: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: тебе забрати. О, починаю пізнавати.
1: Кілометри минають, засмага прибуває.

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород – поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: 23 серпня «Філдсгарден» в ЕДНГ, «Кажана» наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філдс.ком.ua».
5: «Світлоконцерт» запрошує на музичний вікенд у серці Києва. 21, 22 та 23 серпня на літній терасі комплексу «Торонто-Київ» відбудеться серія концертів «Світло» з видом на костел Святого Миколая. Прозвучить музика Адель та Ед Шеран, хіти Стінга та Квін, саундтреки Енніо Моріконе та Анджело Бадаламенті та джаз на терасі. Квитки на світлоконцерт.com.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: 23 серпня Fields Garden в ЕДНГ, Кажана, наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: 28 серпня Fields Garden ВДНГ. Клер наживо з улюбленими хітами «Над хмарами», «Любов», «На вінілі» та іншими піснями. Ніжний вокал, живий звук і щира атмосфера, що подарує теплі емоції та незабутній літній вечір. Початок о 20-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Поворотник вправо. На шашлики. Літо на Авторадіо. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо. Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Три рух вперед.
3: Ось така математика. Математика.
4: Любити дорівнює піклуватись. Інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.